0: منظرنامے پر کی جائے گی جس میں حفاظت اور رابطے بھی شامل ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل شام نئی دلی میں مہمان شخصیت سے ملاقات کی تھی۔ صدر اومن اونگ لانگ نے میانمار بھارت تجارت فورم سے بھی خطاب کیا۔ میانمار کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہفتے کے روز بہار کے شہر گیا پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے جس میں بہت سے کابینہ وزراء، سینئر افسران اور سرکردہ تاجر شامل ہیں۔ جناب اومن کا صدر کی حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ تجارت اور صنعت کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت کریں گے اور بہت سی جگہوں کا دورہ کرنے کے لیے کل ممبئی جائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میانمار کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ وہ قومی راجدھانی میں رائے پتھورا ثقافتی مرکز میں لائٹ اینڈ لوٹس